0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Avtalen med Iran är nu fullfört, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent igår kväll. Det skedde efter att Pakistans statsminister hävdade att USA och Iran hade kommit fram till en historisk fredsavtale. Pakistan har varit megler. Också Iran bekräftar att det är en avtale men tar många förbehåll och kallar det kun en vapenvila. Trump hävdar att Hormuzstredet ska öppna omedelbart. Irans viceutrikesminister säger att Irans förpliktelser i avtalen först vill träda i kraft från fredag då avtalen ska signeras. I Ukraina bränner det kända grottekloster i Kyiv ett russiska luftangrepp i natt. Klostret som blev grundlagt för över 1100 år sedan står på UNESCOs världsarvlista. Två människor är drept och flera skadade i den ukrainska huvudstaden, var också en boligblock blev rammet, det meddelar lokala myndigheter. Och i Kharkiv, öst i Ukraina, är fem personer drept i russiska angrepp. Polen har sendt kampfly på vingene och satt luftförsvar i full beredskap på grund av Rysslands kraftiga angrepp på naboland i natt, det meddelar Polens väpnade styrkor på X. I fotboll-VM leder Sverige 2-1 över Tunisia till pausa. Slik hørtes ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak i mål for Sverige! Og så er de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Nej, jag känner på det nu. Jag ska inrömma det. Jag vet ju vem det ska hugga huvud av, visst det där går som passe. Det ville ju vara lite rart visst jag inte skulle känt lite på det, men samtidigt så är jag stolt. Jag är ydmyk.
3: I morgon sätter laget sig på flyget till Boston. Men koncentrationen är inte alltid lika lätt att styra.
2: Så jag klarar att komma veck från den världen här, men det kan jo hende at av og til at du leser treffirisier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker jo at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi høre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøkete mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølge hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.